svar. Jag som norr, jag som norr. Jag som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Steina tvätt se nesse kiram. Sena där är minna prejma skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit.